0: 야, 형님이 조금 청청초 딸딸시 저거 산지 능진반 등이나 나총시비가 측그 찬총은이와 티바가시리 대령 보자림 그 티바가시 끊어가 나스틈즈그라 리둥 적진즈기 채다고 즉시요. 다 대나치 흥말란디가 등아 나스틈즈게냐나 참어르 나스틈그 가시가 아라득 등 워무 총총 뜻이 조금 청청 참마게잉 년비 쇼드 나스틈디 잡루나 아치 히고노가 내일이라 사샤 차스그톤 그 요크 디슈가 삼지기 요과즈 통화 슈르 젠시니 나스틈데 요과즈 실히주 실히소나잉 나님 그 조금 청청어 젠바시주 다다시 가치가 드나가치 녀막지가 허르득등 워무 총총세고 노 나스틈디 지니
1: Dansik ba nirdin ba sop chug pomo ser tsuyin. Miig natim chik kapsang la rutak tang womo chung chung ser choni sop chug lamo zhomi chadig si.
2: Ting zewin darzik chik shendun girgi namtang zheyang nyang yewi na chung chug bu chu chi namba dimu yin na. Ngan no hui kamarga jadu sop chung ga lorum ngayin zinda sambi sop chug pomo ser tsuyin. Derang yi she biig natim ga kapsang la rutak tang womo chung chung ser. Gana ngamu ngamu zga ta tom zgra rung chio. Kataji sochakja da, nyamda jagpizga nangna da, dertjiga chwaru li da yudzga. Nyanzgizga da, kachyo sama zagan jugu jizga da, hama menaga umu dapchizga tgtangzga. Kachita hama menazga nukhizga da, da nyangji dali, kachyo yosuga jagpizina chili songdali, kachyi zaza uga sama changma dipshin dali, ranga wotikzinda da nyurchong yizga. Dani da, umu dagra nyanzgizga da, sochakjo jilinzgan jagugundulda, Rindubata sukchikzhu orgui dali sama zaga songzga. Danda mirgi chimchangzga guka tunzga da chimdaga da rungawe. Ya, nangka cho ama ga za lingan jugo ji ngasi zga song. Ogu ama ga lo chika. Lacha chiriungu no chenga da cho ngasi zga ma song na chiniga shirangu na sargu jozi. Tige, shetongno mirgi kotangzga. Danda mirgi semzga. Dasanga amanda? Kaniungu nina. Ala cha dhukho yung chazgi nina zi sema dhukha chi dhe dha. Nangkata ngara ngasi zgan joji zi dhe dha. Pshi nangkata karsanga wehti naran jugmu yi ngasi zgan lang tang dha song zga. Tanda marge song song yi dhe dha. Nguma ayi genmu zga dha. Lakhtin zga kentang yi. Jawa ngiu gang kartang dha. Juga, juga. Tamu yi yungu numar gerg tang zga. Tanda marge sem zga. Dada karsan kanyib shaykoonu ga ama shaykoonu dada yinjir. Nye kenga jabka ka makarji nye ala chaduko da chasgindag hiji maran dudda da ngana songda tsika doli. Ya ama gemu chaya tigitagda nga chu jabka da nga shinda nye chukatukwe la anigan juri. Zi tige